Dumela ntate Mvololo, dumela ntate, nnete ya batleha, mara ke o jwetsa hore le ha e ne ntse e ba ngwana o tshetse mmae le ntate ka metsi, e ne ntse tlo ba mohlolo. Akere ntse dula e le mohlolo ha ngwana a shapile ntate kapa a shapile mme, e ntse le mohlolo.